0: Xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
1: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade. Como máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agardamos que pasasen un bo verán e os que poidan e aínda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan, iso si, xa na nosa compaña con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos parecen estar en entredito, polo menos para algúns. Estamos a 31 de agosto e mos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortada nacional 120 en Nogueira de Ramuín.
1: Tras embarcar un camión que transportaba preto de 180 porcos e onde continúan as tarefas de limpeza. Segundo informo o 112 Galicia, a circulación está afectada entre os quilómetros 550 e 558. Tráfico habilitou desvíos tanto para vehículos lixeiros como para camións.
0: E restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense.
1: A avaría dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Segundo informa DIF, o incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a incidencia de puntual nun tren que quedou detido, impedindo a circulación doutros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: de agosto, volta para moitos a rutina, a vida habitual, xa preparando ese curso escolar e tamén a reincorporación ao traballo e o que nos atopamos, Icía García, é unha suba xeralizada de prezos.
1: Asumir a suba dos custos da vida é cada vez máis complicado en todos os ámbitos, alimentación, víveres básicos, roupa, os centros comerciais e supermercados aumentan notablemente as súas vendas nesta época do ano, por mor tanto da volta ao cole, como a de que son moitos os que toman a chegada de setembro como un novo inicio de ano. Os consumidores teñen claro que encher o carro é unha tarefa que se complica co paso dos anos.
2: Sí, yo también lo pienso, porque en septiembre muchos comienzan el año, tienen que comprar cosas nuevas, que si la vuelta al cole, que si a lo mejor empiezas un nuevo trabajo y necesitas X cosas, y cada vez llenar la lista de la compra es mucho más complicado.
3: Sí, yo el año pasado fue la primera vez que viví fuera de mi casa, aquí en Santiago, y cuando hicimos la primera compra fue horrible, o sea...
1: Ademais, os combustibles tampouco están exentos nesta situación, aínda que se rebaixe algún céntimo o prezo, para a cidadanía de AP non é suficiente e tampouco para os que rexentan algún negocio. A media local de gasolina na capital galega xira en torno a 1,7 euros o litro, mentres que no caso do diésel a media está preto do 1,8 euros por litro. Os prezos continúan a alza logo de enfrontar a maior suba do verán a principios de agosto.
4: Notase que cada vez botas menos litros e tens que poñer máis diñeiro.
5: Home, si, cando aplicaron a medida da reducción do IVA, pois agora que volveron a subir, notase, porque se ao mellor non chegabas aos 1000, agora pasas dos 1000 largamente.
0: Os combustibles, a enerxía, a factura da luz en xeral, que encareceu este verán arredor dun 20%, xa a patronal eólica advertía destes encarecementos. Imos saudar o seu presidente, o presidente da Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, boa tarde.
6: Hola, boa tarde, que tal?
0: Estamos falando dos prezos da enerxía disparados. Unha maior implantación da eólica permitiría unha factura da luz máis barata en Galicia?
6: Sin lugar a dúbidas, xa o vimos reclamando de fai bastante tempo. Eu penso que, en certa forma, o público en xeral non sabe todavía o que supón na inflación, nos custos de todo tipo da enerxía. E ao final, o que estamos vendo é que toda esta geopolítica, os produtos petrolíferos, as reservas, que cada vez ahora están en mínimos e tal, o que chegan a influir na subida da inflación, non? Estes momentos estamos vendo. E o problema de todo isto é que os precios dos custos energéticos, tanto de combustibles como electricidade, como o gas, todavía o efecto non chegou de todo. O sea, que pensamos que nos próximos tres meses vais a notar máis. Por qué? Porque o tema de inflación estamos subyacente, o tema de general, que o que estás a falar a subyacente, é a unha inflación fora de combustibles e fora de electricidade. Esta todavía está se mantendo no 2,93, non? Pero si contamos con combustibles e con electricidades, pois é cando subra 4,3. Isto quere decir que probablemente o incremento dos custos vai a ser maior nos próximos meses.
0: O que acontece que o sector eólico en Galicia segue moi xudicializado e cun cento de parques que non acaban de arrancar, isto ao final é prexudicial para o sector e tamén para familias e empresas.
6: Sin lugar a dúbida. Ademais, o problema acrecéntase cando, en realidade, pois hai un cando foi o apagón, a realidade é que agora hai que facer investimentos en líneas eléctricas, non? Entón, hai un mecanismo de regulación de entrada de enerxía. O que ven a decir é que nestos momentos a enerxía que se produce a que se consume ten que estar moi preto, ten que estar cerca da industria de onde se xenera, co que nós aí cobraríamos cunha ventaxa con respecto ao resto do país a hora de suministrar enerxía máis barata ás empresas que temos preto da nosa xeneración, non? Porque o problema en realidad é que en estos momentos, despois do corte, hasta que se fagan os novos investimentos en líneas eléctricas, o que quere dicir que a electricidade pois vai se quedar aquí, e vai ser unha electricidade moito máis barata que a que se pode xenerar por o gas ou calquer outro combustible fósil.
0: E de cara aos próximos meses, confía en que se poida desbloquear ese parón eólico que hai en Galicia?
6: Bueno, en realidade, pois levamos un tempo, hubo cambios no poder xudicial, hai unhas sentenzas novas no supremo, que poden cambiar realmente o sentido destas anulacións. Estamos a falar de unhos 100 expedientes que teñen a conformidade dos trámites administrativos de que cumpren exactamente co que di a lei, e que en estos momentos pues están paralizados.